0: Allah
1: kamar da lafiya koko kamar babu jikina Madina zan je ko kuma har naje abina da so da wanda na so wane ne gabana gidan ka zan je.